nemaitiro ebato refrelimo akuzoti Eulerya Nyantitima ari kumirira kuti pamusangano uyu ungochisimbisa wimbiso ebato refrelimo uye zvene ku nekusimbaradza zvevanhukadzi Yezuro musi wechitatu wazuwa rechipiri rekusvika kwakasimba kuvanhu vachabva kana kuti wakabva munzvimbo dzakasiyana siyana kuti vange vari pavo pamusangano wechigumi napose webato refrelimo muguta reshimoyo musangano wekuti izvo uchanga uchizosanganisa vanhu vanopfuura kuzvuru zvitatu wakabva kumakona marongomona enyika ino uku ndikokopera kwenhau adze pane ino nguva.

Aiwa ndiye fene na mishe gansi dai zvai vira kuti hama ne hama zvairora na ndakarorwa angu kana ndakatorora angu hama yangu ndakatorora angu ne hama yangu ngekuti kuchengetwa kwacho kwaida kunaka hapana waida kuitira utsinye hama yake ndaida kuchengetwa zvakanaka mazvona manje system tazvida wakawimba wechiti izvo dai hanzvadzi yairorwa ndakarora hanzvadzi yangu ngekuti mutorwa uri pano utori makumbo ese ari mumvura nemushuka hanzvadzi yangu ichishupika dai zvai zviri zvandakarora hanzvadzi yangu tsitsi nemwoyo munyoro zvanga zviri pamwepo zvekuziva kuti ii hama yangu iyi asi basi mwari handi zvaakaita akati wabereka musikana ucharorwawo kumweni iwo wotorawo wapoisa apa ndozvakasika mwari.

0: makore mashanu matanhatu inonga paratsoka regere
1: miri ichi ndiri kuona aisati yatangobereka here
0: yakatanga gore raperaro kuti mari imwe rimwe apo padoko apo padoko apo padoko ndakuchitotarisira gore rino kuti pamwe ichi dzichawanzawo zvakadini pamwe ndokuti ndione kutanga kutambirawo mari
1: chema kutanga kutambirira mari pamiti yese chinyi
0: mabhokati ndiwe ndatotanga gore raperaro ndane makore matatu ndichitomboona padoko padoko
1: ari kuuya anokutenga
0: ari kuuya kuodha mwe anotenga aikuryawo nemapapaya mwe anhu ari kutengawo futi
1: ino muri kufungidzira kuti igore ripi remuchanga maakurya muhya ndigere makandogara henyu
0: apa ndiri kuona kungadai mwari ainditi ungaindipawo upenyu kurarama kupera kwekwatro anhu apa ndinonge mwari ndinonga zvandibatsira noo ndakutambirawo ndakagara ndochitoryawo ndichiguta ndakutambirawo ndakagara kupera kwekwatro ano zvinonga zvaita ngekuti ndakuona kuti ndakutanga padoko ichiuya mari apo ichiuya padoko apo ichiuya padoko zvino ndikuona kuti kupera futi kwemakore mairi matatu kusikare chirongo muna kwakutogara
1: kwakutogara kumirira kutambira basi
0: kwandoedza tototi kutozwa kuti sesa yauya mari mai mwanayo ndaimotenga chisingu kwandoedza sesa mai mwana ndaimotenga kirimora kuti kuri kutorya kuona hama dzangu anoona kunga ndiri kutamba asi mberi kwendiri kuenda uku muchazondichiya ngatigwinyi kuona anoda kuzvitedzera ngatozvitedzere
1: asi pane here anombouyawo munharaunda muno anombouyawo kutorawo ruzivo muinawo kuziva kuti miti yakakosha miti inoita kuti ramangwani renyu rinonga rakanaka munharaunda muno pane anombodaro kana kuti anhu anosvika pakundotarisa basi pasina anombouyawo kumuchovherawo kuti ati muri kuzvifambisa sei
0: amwe anosouya amwe anosouya otarisa unoti murume zvauri kuita zviro kwazvo iri iwo nini wazvigadzirira penjeni mezvapo amwe anondotarisawo zvakadaro kwatosiya pana chaanotaura kwatodarika anhu sezvo takasiyana siyana asi amwe anoti paaiwa waita apa apa murume wapa waita zvigadzirira upenyu apa amwe anondotarisawo kudaro ndo zviri kuitika
1: ino zvaana miriichi kana kuti miti yese iyi ngeyekudini munojoina pano here kana kuti munotoruzawo mari kotenga kumwene
0: pekutanga apa ndakatanga kusima yese mizhinji yacho iyi ndakaita yekotenga imwe ndakatenga pamadhiri apo imwe ndakatengawo paprodhusora asi mizhinji imwe ndakusima ndakutojoinawo ndega ndakujoinawo ndega
2: wadikani wachaita wakasvika pakuti izvo basa rekusima miti ndozvawakaona senhaka ine chekuita mune ramangwani rawo kana akazoswera asipo mhuri dzinobatsirika ngekuti miti inoramba iripo
0: kusima kwakatonaka kunga michero mezvo ngatitosime zvinobatsira kuana etinongatiinawo paumba aazosweri aine nzara ba chero nguva anokaya bhokati orya okaya mararanji orya okaya lisha orya zvinobatsira kana dai kunyasvikirwa nemueni zviro zvinoreremerawo kuti anotakurawo chiro kuti achienda uziva kuti ndabva paanhingi yangu apo zvinoreremera pane kuti wosvika paumba woita kunga asvika padondo pari pamusha pamusha panoreremera ngemichero kuti ndokuti panonzi paumba uye futi kunonzi kumatere kumateri kuine miti yezvisimwa zvemicheo mabhokati lisha zvakasiyana siyana nava kuti pamateri pangu mushakata basi nemitondo inonga yakazara ipona ungati pamateri pangu here ipona kana dai inyasvika eutongi woti apa pamateri pangu pamateri kwaapangidza pane mushakata angabvumirana nazvo here hama dzangu ngatisime miti paita pamatere pachinzi pamatere pangu paine miti michero mibhokati lisha zvese zvakasiyana siyana ngasaite matere aine mushakata nemitondo handiati hakusi kuita
1: saka mimi makabva kuvhira mechiuya kumamisha kuno makauya muine chinangwa
0: ndakabva kuvhira kuuya kumamisha kuno ndiine chinangwa kuti ndiri kuda kuenda kovhura minda mezvo korima kuda kuenda korima kurima magwere nekurima zvese chinonzi kuenda kumunda handikorima gwere basiba korima zvese pane joka pane chinyi pane miti chiita zvese ndo zvinonzi kuenda kumunda
1: ndoona kuti miti inoda mvura muri zvigona sei panyaya

Omba omba imo ushangwari ukama ukame imo ukama waperi ushangwari ungapera ho ukama kana kuti ho taguru na chuswa wapera asi ndumuri kuzviita zvirozvo asi uona seukama auzombo peringo kuti wakaze rurwa wakadaroko saka ukama ukama ho wasiyana neushangwari ushangwari mukabata na nyamasuno wangu kuti ngatipedze ushangwari ngatipfudze kwautopfudza zvopera zvakadaroko asi ukama ukama iyo zoperi ino padoko mbiri gumbire miseswana mfema mwene hafu katoro zora izano viminuto zimejo chote pa radio msambike misoro profesero manika kubva muchudi mchimoyo ndenda kobika jipisoni musenzi kubva muchimoyo nengoma imabwira chirombo

Mungani munotora ndizvo kushata kwatore. Haona ari here nanga apira kupindira na zvese, apira kutendira na zvese, umoenda koita zvakadaro. Ah, himi. Anosora achigurungu tango zina renyu. Nasi baba izvi ingasikazvi kuitika izvi. Oh, ingatakatorwa nakamhara nomwana wangu andaida uya. Asi baba zve akazondiitirwa wao gurunguta zve mukunda wenyu. Ah. Nanatume kumarongo muna emiseso dzoitora shikwarenda minuto izvi. Chute chopondera kuenda. Enda kopika atiti ya Jose Meki Matola kana kuti Madhala nengoma iyi. Chiripo.

Vapurukiri munodika Radio Mosambiki tinoti Radio Mosambiki nzvakadi yakavavo nokupiravo kuno makumi maviri nevashanu vashandi mundau yobasa ravo tiri kuvereketa nguva nyori mumasoko kuitira kuti vave nokufambisa mabasa okubudiswa kumasoko kuverenga vatapi vemasoko noavo vanoona nguva shandi pabasa mabasa okubudiswa kumasoko.

0: kone zvimweni ndezvekuti ndakazviona ndakazviasistira.
1: Rapi soko romoda kusiya imwimwe kuno vana baba, vana mai, majaho mazuvano kakurutu, ngokuti vano mazuvano tisu tinodika kutizwe mupango uno kuziva kuti zvakambotangisa kudini, zvakabvira papi, zvinhu zvatinodikana kuita kuti nyika ino igare yakaterama.
0: Apa pirigunde yamandiyo pasa ino iyi ndeyekudali inini. Kukomparari tembudzino idzi nedzakaridziya izo zviri kusiyana maningi maningi mhezvo. Inini kuda kuona neyekuchikora ii ndakaita mudzidzisi ndakandata reforma hangu ndiri reforma handu makuda kuona magariro ako nemafundisiro ataita isusu nenyamasi unowu chinja maningi mhezvo. Ndingamupasa kana kuti aikuenzanisa kuti isusu taenda kuchikora teikombiriri ungazwai nyamasi unowu paita kudari taita zvino izvi nekuchikorewo watoendewo chitaizwai taitepese tirabalo parakaza dziyazi mazuva ano kazhinji hazvioneki sokundoguma mbiri yebasi watotopasayo epao kufera wakona kwakufera umwe vaviri isusu tofera mikufera mezvo zvino izvi mazuva ano nekufere kushoma.
1: Ndimbomubata muromo, ndaida kuti ndizive kuti muri kuti zvasiyana pamadzidzisiro aiizwa kare nomadzidzisiro azvino zvinokomba kuti nokusununguka kwenyika munhu wakuita zvaanoda
0: pachangu nokuti zvakasiyana maningi puriki foroma yakona yemajuventude zvino izvi neyakarewo mani yataigara isusu zvokusiyana maningi mhezvo siyana puriki mwana zvino izvi kuzwa achazi vese mwana wakabahwa mezvo tembu dzino idzidzi unosiyana naye maningi mhezvo puriki nekuda kugara pamuzi kutarichipeto iya kuti paguma akuru asharukapo purupuru togaake mitu kuda kumubvunja akati painini ndinogara asii mhezvo ndakarega isusu taipanga kuti izvi izvi hazviizwi munhu waigarawo foroma yakugara kugara kuita munhu wakarongeka zvino izvi iyi zvakusiyana maningi mhezvo zvikusiyana maningi.
1: Mungatibhuira here kuti kuzwisisa komaita nguva yokare kaibatanidza nokudzvinyirirana kana kuti maizwa ngokudzvinyirirwa
0: kasi kuti ukuzwa ngokudzvinyirirwa puriki sistema yekare ino iyi handizivi kuti ai pamweni tongachinja ngemaitiri akonewo puriki isusu tembu ndakabahwa inini murana muna musasenda iumo kuzoguma muna stende singwa te muna hotenda te taiona kuti ai babangati ai apa apaiti apaiti kamari apa panoita panoita zvino izvi munhu unoremba ateiwo kutobata purubata naavhese iyaiyo kuti izvi ngizvi chinyi mundikumubvunja uku kuti ngati chinji oita izvi mwana achatendi oda basi ini zvangoda kuziya zvini zvangoita basi endaa ndiwo maite kuti ai zvikusiyana maningi maningi mezvo unga nei mwana kumubvunja kuti ai enda kwakati kuyai akatepa ini ngaenda iyo ndobva kuona iyo ndipei singu mitikashi kuti ndahamba maningi ndipei singu tingakuti kuda kuti ungatomubhadharisazve ukatampasa singu iyo watibatana naye kuchikora taedzija isusu taenda kuona iyo mwana zvinoda kuti aende kuchikora mudoko tekupasa lanshi usina lanshi zviya lanshi ora anchaende kuchikora ndinogarangu kuchinja maningi foroma yakona iri kunetsa kuda kuti ungazviuda kuti zviri kuchinja ngendaa para kistan yemajuventude kistan nemubaba nemwana mukadzi akadzi mazuva ano ano kuda kuti kungada nekuda kuti mutu kuda kutaka padoko mamaba watopinda basa napinda basa wamutakirei mukadzi iwowo isu kare kare taipona mana yedu tainge tinorespect.

Siyana kuitira kukombesa mabasa mazinji inga zvakaizwavo ngomajaha o pamazuva makumi maviri o nomashanu omweji wachikumi nyana ntumwa inongogoma nomasoko kubva muchisungo furimo ati zvadaro koko kunodika zvakadi kuti majaha vana jirire ngosimba vave nokuziva kudavira zvichemo zviri mukati muntaraunda mukati mwenyika ino ngokudaro ati upfumi wakanaka kakurutu unodika kubatisiswa ngosimba uye unodika kubudirira pakati povantu vapurukiri munodika furadzi musambiki taverenga masoko ngondimi yochinda panguva gumi naposa ndinoti ndini Steny Bindo rambanyimunesu.